0: Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skya og delvis skya. Det også fare for enkelte regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av mediehuset Romsdalsakustikk. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og delvis skyet. Det også fare for enkelte regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

0: is alive. Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja da, prøv å selge inn I sted at du vil få en fantastisk start på dagen dersom du slår følge utover frokostshowet I dag. Vi får prøve å leve opp til det da. Og vi har den 21. mai I dag, det bursdagen til...
1: Tiril Eckhoff, tidligere skiskytter. Hun blir 36 år I dag. Vi har Mark Cavendish som har vunnet massevis av etapper av Tour de France. Blir 41 år I dag. Gauthier, ja. Husker vi fra Somebody That I Used To Know sammen med Kimbra. Han blir 46 år I dag. Og så har vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller, som blir 49. Mr. T skal vi også ta med her, kjent skuespiller fra A-Team og Rocky 3 blant annet, blir 74 år I dag.

0: Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha nyheter, for klokka nærmer seg 7. Det en bra torsdagsmorgen det her, Endre?
1: Ja, jeg synes jo egentlig dette en alldeles fantastisk morgen. Det må jeg bare si. Her har jeg sunget bursdagssangen for meg selv, drukket minst 3 kopper kaffe allerede, kommet meg gjennom stort sett det som av aviser og annet nyhetsmateriale, så da vi jo klare da, til å fortelle hva som foregår, og det foregår en hel del, konklusjonen her. En av de ting som skal skje budsjettforhandlingene omkring revidert nasjonalbudsjett. Dette på Stortinget. Arbeiderpartiet de kommer til å møte store krav blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrke truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet, delvis skyet. Det er også fare for enkelte regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

0: Hva har bursdag?
1: Ja.
0: Grundlagt I Paris på dagens dato I 1904. Charles Lindbergh kom til Paris etter å fløy over den Atlanteren, den første soloturen på dagens dato I 1927.
1: Uh-huh.
0: Og blir fem år etterpå da, så ankom Amelia Earhart til Londonderry, Irland, etter å fløy over Atlanteren alene som første kvinne.
1: Ja, men se der, vi var ikke så langt etter.
0: Nei. Også at det skulle skje på samme dagen da.
1: Ja, kanskje det var historisk.
0: Ja, det jo på mange måter.
1: Men bokstavlig talt.
0: Jeg tror at det kanskje var meningen å gjøre det på samme dagen.
1: Ja, det kan hende.
0: En mann fra Florida mistet en tommel da en barberer kom hjem til han og beit den av på dagens dato I 1995.
1: Oi.
0: Barbereren ble så forbannet da kunne ikke ville klippe håret sitt likevel, så
1: for en kundeservice.
0: Merkelig greie. Tre britiske soldater ble lagt bot på $300 hver etter at de sprang gjennom Ayanapa på Kypros midt på natta naken og sang God Save the Queen på dagens dato 1997.
1: Ja, typisk britiske turister.
0: Ja, det var det kanskje det. Og så til slutt innom 2001 da idiotklubben ble grunnlagt I St. Gilles I Frankrike. 80 medlemmer sverget på for alltid å skulle være idioter og alltid ha med seg idiot I det kortet sitt.
1: Jeg lurer på hvor mange medlemmer det I dag.
0: Vet ikke, jeg har ikke sjekket.

0: fremdeles god torsdagsmorgen, 21. mai. Hva skal vi finne på I dag?
1: Vi skal ta til oss av kulturelt mangfold. Det vil I hvert fall FN at vi skal. De legger til rette for, og de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålet til FN. Dette her. Og så det plaster for alt dagen. Altså, enkelt og greit. Har du en plast, du burde sette på et plaster, så putt det på. Og bare sånn påminnelse om at plaster en god ting. Beskytter oss mot masse greier og sånn. Overlevelsesgledens festdag I dag. Det var jo veldig mange som trodde at verden skulle gå under der I 2011, og vi overlevde dommedagen, og det skal feires I dag. Fest som om det ikke kommer noen morgendag, si. Og så det den internationella te-dagen. Finn din indre brite der. Det tea time.
0: Ja. Skål for det. Cheers.
1: Oh yeah. Ja.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det på sin plass å gratulere dem som har navnedag med dagen, og I dag det...
1: Helene, Ellen og Eli!
0: Gratulerer! Dagens sitat ukjent opphav, uansett hva som skjer med dem, la livet gå videre. Ingen følelse endelig.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Molde kommune strammer inn planene for det nye superbotellet I sentrum. Målet å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene sine mot prosjektet. Kommunen foreslår nå blant annet riveforbud for den gamle superbgården. Toppetasjen blir mindre og trekkes lenger tilbake fra fasaden. Det blir også strengere krav til materialbruk og utforming. Gjemnes kommune satser på boligbygging for å få flere innbyggere. Nå viser tallene at kommunen har størst folkevekst I regionen så langt I år. En av dem som har flyttet inn 26 år gamle Silje Hoem. Hun har kjøpt en ny bolig på solsida I Battenfjordsøra. Et boligfelt som har blitt svært populært blant unge kjøpere. Kommunen tilbyr startlån gjennom Husbanken for å hjelpe folk inn I boligmarkedet. En gravmaskinfører bidro til å stoppe en lyngbrann på Tornes I Hustadvika I går kveld. Julian Skjegstad oppdaget røyk da han var på jobb I et steinbrudd. Først trodde han at det var tåke, men skjønte raskt at lyngen stod I brann. Han varslet nødetatene og tok I bruk gravmaskina for å grave en grøft rundt brannen. Han brukte også skuffa på gravmaskina til å slå ned flammene. Brannvesenet kom raskt til stede og fikk kontroll på brannen. MFK har avtalt ny treningskamp I VM-pausa. Molde møter Bodø-Glimt søndag 28. juni klokka 14. Oppgjøret spilles på Ranheim stadion. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til enda litt mer, og det kan hende det kommer et par regndråper I løpet av dagen. Vi får 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut til at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: dag er det torsdag, og torsdag er reisdag I frokostsommen. Det betyr at vi snart skal ut på tur.
1: Vi skal fra verden til verdens ende.
0: Ja, det der turen går, som regel.
1: Ja.
0: Men innimellom der så gjør vi jo nok en stopp da, for å sjekke ut hva som nummer en hits I det og det landet, og ja. Hvor turen egentlig går igjen. Det du som bestemmer, Anne.
1: Ja, vi får se om vi ikke finner noen stopp underveis her da.
0: Ja, da reiser vi snart, skjeng med.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse. Start alltid her hjemme, og nummer 1 I Norge for øyeblikket. Den hører sånn ut. Gikk fra bangerang til hangerang. En støk feit bitch ligger I min... Ja.
1: Oi, såpass, ja.
0: Hangerang, Knut og Snekker Andersen her. Det her vel det russe musikk? En støk feit... Ja. Ta ikke mer av den vi. Vi går videre. Hvor går turen?
1: Jeg tenker at vi skal ha en liten stopp I Østerrike.
0: Nummer 1 I Østerrike. Det den her. Da gikk vi fra hangerang til bangerang. Var det ikke litt av bangerang I den I Norge også?
1: Ja. Jo.
0: Bangaranga!
1: Dette Eurovision-vinneren, det ikke
0: det? Det høres litt sånn ut, ja. Jeg følte ikke med på Eurovision, men jeg så vinneren opptre.
1: Ja.
0: Ja. Dara. Bangaranga. Jeg vet ikke om den har kommet til på lista I Norge. Har ikke sett den der.
1: Nei.
0: En liten rask sveip. Gjør at de ikke ser den.
1: Det var jo dårlig seertall I Norge, så det var...
0: Men I Østerrike så digger de den låta.
1: Ja.
0: Ja. Fra Østerrike til...
1: Costa Rica.
0: Nummer 1 I

0: Og et siste stoppested, det bringer oss til...
1: Nei, ta en liten tur til Australia, hør hva som foregår da.
0: Land Down Under.
1: Ja.
0: Nummer en. Åja.
1: Oh, Åja, oh, så.
0: Litt sånn country vibe der fra Ella Langley. I guess she forgot about the smoky mountain rain. Choose in Texas etter låta. The mold hang tunes, the Memphis blues we used to sing. Ja, jeg tenker at det var Costa Rica som vant det.
1: Ja, det var sommerlig og fint der.
0: Ja, det passet til temperaturen som vi hadde I går I alle fall.

0: Hører frokostshowet på 1FM. Vi skal snart innom underholdningsnyheter, noe spennende som skjer I dag.
1: Det halvannen måned siden vi snakket om at Tobias Santelmann blir med I den neste sesongen av The White Lotus, men nå han ikke på lista lenger. Hvorfor han ikke det, får du høre snart.

0: Det tid for underholdningsnyheten her I frokostshowet. Tobias Hantelmann og White Lotus. Hvordan går det der?
1: Nei, det var jo sånn at det ble bekreftet at han skulle være med I serien sammen med stjerner som Heather Graham og Ben Kingsley der I mars. Men nå det bekreftet at han har trukket seg. Ifølge agentene hans så det helt udramatisk, men at han måtte trekke seg fordi det krasjet med planen hans ellers. Og da jo selvfølgelig spørsmålet og nysgjerrigheten knyttet til om det fordi han skal I gang med å lage mer Harry Hole for Netflix da, kanskje. Nå det bekreftet at Sofie Elise skal være programleder for Love Island Norge når det kommer på VGTV. Den nye sesongen skal spille inn til høsten og får premiere neste år. Sofie Elise håper at serien blir løftet til et sykt høyt nivå med hotte, kule, sexy, smarte folk som finner hverandre helt på ekte og faktisk forblir kjærester.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: i NFM Nyhetene.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til enda litt mer, og det kan hende det kommer et par regndråper i løpet av dagen. Vi får 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: håper du har en alldeles nydelig torsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM. Vi skal se litt på overskriften akkurat nå. Og der ser jeg at det flatt på havet og blått på himmelen. Nei, ikke
1: helt, kanskje?
0: Ikke helt.
1: Det var
0: ikke
1: det som skygger for sola.
0: Det var ikke det som var overskriften heller, for så vidt. Nei. Skal vi se. Julian oppdaget brannen, brukte unikt slukkeapparat, skriver Romsdalsbustikket. Det dreier seg om en lyngbrann på Tornes I går kveld. Først trodde han det var tåke, men så skjønte Julian seg at det brant I lyngen, så han tok gravmaskinen sin og gravde en grøft for å stoppe flammen, og I tillegg til at han brukte grabben til å slå ned flammen før brannvesenet kom.
1: Fantastisk.
0: Står også om Silje på 26 som grep bolig drømmen. For en måneds tid siden så flyttet Silje og min I flunkende ny bolig på solsida I Batenbjørsøra. Det beste å bo på solsida der, ja. Ikke skyggesida. Heter det skyggesida på andre sida?
1: Det sikkert ikke det. Det hadde solgt dårlig, tror jeg.
0: Ja, men hun den tiende boligkjøperen som denne våren har investert I bolig I det populære boligfeltet, der de fleste unge.

0: til VM.
1: Oi, da den ikke en del av troppen allikevel da, eller? Er det straffa?
0: Ja, han har ikke sagt det til noen. Han har ikke ringt rundt til noen. Altså, hvis den først skal, hvor går grensa, skal man ringe en, så må man kanskje ringe ti, sier han.
1: Ja.
0: Så plutselig så det mange som blir jublende glad, og mange som blir kanskje litt skuffet over å ikke få være med på drømmen om VM. Dagblad skriver, må våkne. Bildet av noe skog her. Staten ga 235 millioner, med høringsfristen ikke utløpt. Det er som en gigantfabrikk. Staten har aldri gitt 235 millioner til neste fase av en gigafabrikk i Hurum. Kontrakten delt ut.
1: En sprengstofffabrikk?
0: Og det litt av det som skrives denne torsdagen.

0: Vi var gjennom overskriftene I sted, og en av overskriftene som vi ikke var innom, det var Superb Hotel. Slik vil kommunen løse Superb Floken.
1: Ja, hva Floken for noe?
0: Nei, altså det fylkeskommunen som har noen innsigelser til planen som foreligger da. Så nå har kommunen gjort noen endringer for å prøve å tilpasse seg det, sånn at fylkeskommunen kan trekke innsigelsene dine, sånn at de får fortgang I planen om å få et hotell ned på sjøfronten der, sånn rett ved siden av brandstasjonen Superbgården, som har ligget der I årevis. Først så kom jo planene om å bygge et trehotell, alle det som står før Hvor det igjen?
1: Brumunddalen.
0: Brumunddalen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Et så gigantisk, massivt bygg av tre.
1: Som bare de står der som bare helt alene.
0: Som står der helt alene.
1: Og ryver.
0: Ja. Ingen sammenheng med noe som helst annet I byen her.
1: Bare Kjører bare nedover E6-en, og så det det der treklossen.
0: Og ja, ja, men bare... sånn hadde det jo vært her også, ja. Hvis det hadde bygd hotellet. Og så fant man ut at nei, det kan man ikke ha. Og så kom det jo nye planer om å videreføre Superbgården.
1: Ja.
0: Og det synes jeg et mye bedre alternativ enn å bygge en svær trekloss der, som
1: alt står der
0: for
1: helt
0: høy.
1: Alene.
0: Ja, en ny hattelig blokk som står der. Antall som sånn tre ganger høyere enn resten av huset som står rundt.
1: Ja.
0: Men nå har vi litt mer edruelige planer da, om Superb Hotel, der man tar vare på byggestilen av den historiske Superbgården, og jeg liker tanken rundt det.
1: For den jo veldig flott.

0: Altså nede på gården, ja.
1: Ja. Men litt av innsigelsene fra fylkeskommunen da, det at altså kommunen foreslår blant annet riveforbud for den gamle Superbgården.
0: Ja, men det vel...
1: Jeg tenker...
0: ikke det oppe og vedtatt allerede på en måte, hvis nei. Man skal bevare for å bygge...
1: Tydeligvis ikke. det var jeg litt overrasket over.
0: Ja.
1: Men jeg synes det hører med at man skal ha et riveforbud for å sikre bevaring av fasader, materialer og kulturhistoriske verdier i Superbgården. Det var jo blant annet, som vi har lært gjennom filmen som kom for noen år siden, Gulltransporten,
0: ja.
1: At det var der i kjelleren på det bygget der at gullet ble gjemt under krigen, lå der noen timer,
0: ja.
1: Eller døgn. Jeg husker ikke hvor lenge det var.
0: Nei, det føltes som timer i filmen i hvert fall. gikk fort.
1: Det gikk fort, ja. Ja, det kanskje ligger for lenge på en plass, men hele Norges gullbehandling lå i kjelleren der. Ja. Det så klart at det også har jo bygget I historisk hus på mange andre plan også selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi må bevare det, tenker jeg da.
0: Helt klart.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi hade en fantastisk dag igår. Gode temperaturer, rolige vindforhold og en del sol. Det var helt magisk.
1: Vi fikk smake på sommeren igår.
0: Vi gjorde det, og jeg ser på romstartsbusstikket sin nettside her. Der ble det omtalt som breaking news. Dette breaking news, et sitat vel å merke da. For det kan ha vært årets varmeste dag I Rauma. Inn på Åndalsnes der, så det tre stykker som hoppet I sjøen I lunsjen, og det var målt 24 grader. Ja, ikke I vannet da selvfølgelig, men
1: Nei.
0: I lufta.
1: Ja.
0: Ja, 13 grader I vannet.
1: Ja, det kaldt.
0: Det kaldt, ja. ja. Det ikke noe å hoppe ut I etter.
1: Nei.
0: Nei, det ikke det. I dag får vi 17 grader for bare å være mest her I Molde, delvis sky av vær. Kan komme noen regndråper, og det skogbrannfare. Der hadde vi jo et tilfelle av det på Tornes I går. Så går vi mot pinsehelg da.
1: Ja.
0: Ja,
1: det blir vått og grått.
0: Det blir det. 17 grader I morgen med regn utover ettermiddagen og kvelden. Lørdag gir oss regn på morgenen bare, eller stort sett opphold og 14 grader. Søndag gir oss regn på ettermiddag og kveld, eller opphold og 15 grader. Og mandag, som andre pinsedag, da skal det jammen det regne gjennom hele dagen, og ja. Vi får 13 grader på det varmeste.
1: Så hyggelig.
0: Ja, og så ser det ut som at det blir bøttene regn natt til tirsdag og tirsdagsmorgen da. Men da jo tilbake til hverdagen da.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke forundre om det bøtte regnet, det kommer til å justere seg sånn at vi får det I helga I pinsen
1: sen. Ja, sånn fri mandagen vår går med til bøtte regn.
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Vi får se. First

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre at Molde kommune strammer inn planene for det nye superbhotellet I sentrum for å prøve å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene dine mot prosjektet. Du skal også få høre om en lyngbrann på Tornes I går.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Molde kommune strammer inn planene for det nye superbotellet I sentrum. Målet å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene sine mot prosjektet. Kommunen foreslår nå blant annet riveforbud for den gamle superbgården. Toppetasjen blir mindre og trekkes lenger tilbake fra fasaden. Det blir også strengere krav til materialbruk og utforming. Gjemnes kommune satser på boligbygging for å få flere innbyggere. Nå viser tallene at kommunen har størst folkevekst I regionen så langt I år. En av dem som har flyttet inn 26 år gamle Silje Hoem. Hun har kjøpt en ny bolig på solsida I Battenfjordsøra. Et boligfelt som har blitt svært populært blant unge kjøpere. Kommunen tilbyr startlån gjennom Husbanken for å hjelpe folk inn I boligmarkedet. En gravmaskinfører bidro til å stoppe en lyngbrann på Tornes I Hustadvika I går kveld. Julian Skjegstad oppdaget røyk da han var på jobb I et steinbrudd. Først trodde han at det var tåke, men skjønte raskt at lyngen stod I brann. Han varslet nødetatene og tok I bruk gravmaskiner for å grave en grøft rundt brannen. Han brukte også skuffa på gravmaskiner til å slå ned flammene. Brannvesenet kom raskt til stede og fikk kontroll på brannen. MFK har avtalt ny treningskamp I VM-pausa. Molde møter Bodø-Glimt søndag 28. juni klokka 14. Oppgjøret spilles på Ranheim stadion. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til enda litt mer, og det kan hende det kommer et par regndråper I løpet av dagen. Vi får 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut til at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: har passert 8:30 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM som snart gir det svaret på hvorfor vi forelsker oss I feil menneske. Oi, ja, den brutal.
1: Den brutal, ja. Hva det jeg har gjort gærent nå, da?
0: Nei, jeg synes ikke du har gjort noe gærent, men det skjer jo...
1: Det vanskelig å kontrollere ja. Hvem man får følelser for, ja.
0: Det kan det være, men om vi finner noe svar da, på hvorfor vi forelsker oss I feil mennesker, det får vi se på ganske snart. En fyr som har noen tanker rundt det.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. 1FM Rock.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det skal dreie seg om valg av partner, om kjærlighet og følelser og alt det der I frokostshoppen nå.
1: Vi driver og velger feil.
0: Ja, noen velger feil, og så kan det være ulike årsaker til det. Har du noen gang blitt helt oppslukt av noen som bare svarer på meldingen med en gang og bare så på, mens den trygge og stabile typen føles litt for kjedelig?
1: Ja.
0: Ifølge psykolog og neuroforsker Amir Levin så det ganske vanlig. Problemet bare at mange av oss forveksler følelsesmessig kaos med kjærlighet.
1: Ja.
0: Han mann bak bestselgere som Attached og nå han ute med boka Secure. Og der sier han det rett ut. Trygghet undervurdert. Hjernen din elsker faktisk folk som stabile, tilgjengelige og forutsigbare. Tre ting på en gang.
1: Ja.
0: Men mange av oss blitt så vant til drama at vi tror at ro betyr mangel på kjemi.
1: Ja, kjedelighet.
0: Kjedelig. Han bruker tilknytningsteorien for å forklare hvorfor vi oppfører oss forskjellig I kjærlighetslivet. Noen trygge og komfortable med nærhet, mens andre blir lett engstelige og redd for å bli forlatt. Så noen trenger mye avstand, og at de nærmest får pustebesvær av en god morgen med hjertet bak.
1: Oi, så på se.
0: Ja, store forskjell her ute. Ja. Levin beskriver også den klassiske krasjen mellom den engstelige og den unnvikende typen. Altså, dere har hatt en kjempefin helg sammen, og så blir det mandag. Ingen melding, ingen snap, stillhet.
1: Ja.
0: Mens den unnvikende tenker, vi var jo sammen hele helga, så nå slapp vi av litt.
1: Ja. La vi den synke inn litt.
0: Ja, ja. Ja. Mens den engstelige tenker, ja, da var det over. Kommer til å dø alene. Ingen bekreftelse på her. Hvor ble den av? Og der starter spiralen, mens den ene trekkes litt unna, den andre blir stresset.
1: Ja, og kanskje litt intens I andre retningen, da, hvor det blir maset for den som prøver å trekke seg unna og så videre. Det blir en mismatch, det blir det.
0: Nervesystem som spiller litt pingpong med hverandre.
1: Ja.
0: Levine her mener at også mange henger seg for mye opp I kategorier, at man, ja, nei, jeg unnvikende, eller ja, jeg engstelig.
1: Ja.
0: Men han sier at, ja, sånn det akkurat nå, men det kan endre seg, du kan bli trygg.
1: Ja.
0: For det på en måte det som
1: Ja, for det jo et eller annet med det også I en sånn startfase av noe datingopplegg, at man ikke 100% trygge på hverandre. Det tar litt tid å bygge opp.
0: Det kan det være. Men kjærlighet skal ikke alltid føles som berg- og dalbane. Det kan føles mer som å komme hjem og sette seg I sofaen og vite at noen faktisk blir trygghet.

0: Det frokostshowet på NFM. Vi skal snart innom underholdningsnyheten, noe spennende som skjer I dag.
1: Det halvannen måned siden vi snakket om at Tobias Santelmann blir med I den neste sesongen av The White Lotus, men nå han ikke på lista lenger. Hvorfor han ikke det, får du høre snart.

0: Det tid for underholdningsnyheten her I frokostshowet. Tobias Santelmann og White Lotus. Hvordan går det der?
1: Nei, det var jo sånn at det ble bekreftet at han skulle være med I serien sammen med stjerner som Heather Graham og Ben Kingsley der I mars. Men nå det bekreftet at han har trukket seg. Ifølge agentene hans så det helt udramatisk, men at han måtte trekke seg fordi det krasjet med planen hans ellers. Og da jo selvfølgelig spørsmålet og nysgjerrigheten knyttet til om det fordi han skal I gang med å lage mer Harry Hole for Netflix da, kanskje. Nå det bekreftet at Sofie Elise skal være programleder for Love Island Norge når det kommer på VGTV. Den nye sesongen skal spille inn til høsten og får premiere neste år. Sofie Elise håper at serien blir løftet til et sykt høyt nivå med hotte, kule, sexy, smarte folk som finner hverandre helt på ekte og faktisk forblir kjærester.

0: klokka går mot 9 på en torsdagsmorgen. Vi frokost og vei på 1.5, og Endre, vi skal snart ta nyheter.
1: Ja da, og vi skal snakke om sosiale medier. Om vi vil eller ei, så vi jo en del av dette. Og dette handler spesifikt om TikTok, Google og Meta. Og det handler om annonsene du får. En ting annonsen i seg selv, og at det kan være irriterende å bli avbrutt. Men hva om det svindel? Forbrukerorganisasjoner i 27 land har nå kommet med en anmeldelse.

0: 1.5-nyhetene. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til enda litt mer, og det kan hende det kommer et par regndråper i løpet av dagen. Vi får 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det er en fin start på denne torsdagen. Torsdag den 21. mai med litt blå himmel og sol ser ikke så aller verst ut. Hvis vi retter blikket mot internettet så ser det ikke så godt ut. For der har det kommet krigsoverskrifter nå i løpet av de siste minutter.
1: Å nei.
0: Det dreier seg om helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik som ber sykehusene rydde klar 7000 sengeplasser i tilfelle det blir krig på norsk jord.
1: Ja, det har jo norske sykehus mulighet til.
0: Ja, altså, man må jo legge planer da, og man må ha beredskap, man må være forberedt og alt det der, men jeg liker jo ikke sånne type overskrifter. Mest alvorlig siden 2. verdenskrig, skriver VG. Det som kanskje er mest overraskende, det at Dagbladet ikke har slengt seg på den saken der enda, for de liker jo virkelig å
1: skremme.
0: Drive med skremselssaker.
1: Ja.
0: Og det har Nettavisen skriver, nå utropseid advarer kolon, krigen kan ramme Norge, står det der.
1: Oi.
0: TV 2 skriver, gir klar beskjed, må være forberedt på krig. Og NRK har ikke slengt seg på den riktige enda.
1: Nei, sant. Ja. Dagbladet og NRK er de som henger bakpå.
0: Faktisk.
1: Ja.
0: Kan jeg bare understreke at krigen har ikke kommet til Norge. Det er fremdeles fred. Rolig, rolig. Ta det med ro.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Våren er tiden for fornyelse. Også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos

0: AUTO1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos AUTO1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det nærmer seg ferietid, og litt tips for ferien kommer her. For det nemlig noen ting som du glemmer å pakke, men alltid savner I sommerferien. Ifølge en sak her som ligger under reiseksjonen hos Romsdalsbustikket. Der har de spurt to reiseeksperter om tingene som vi gjerne glemmer å legge I kofferten, men som vi ofte har bruk for på reisa. Og blant tingene her da, som Toril Moland, som redaktør I reisemagasinet Vagabond Reiselyst, har på si liste, ullsokker.
1: Ja, det har jeg aldri pakket, og jeg har aldri hatt behov for å putte dem på heller.
0: Nei.
1: Synes det rart at den kommer inn på lista?
0: Reiseadapter. Ja, hvis det annen type strøm I det landet du skal I, annen type stikkontakt, så det praktisk.
1: Ja, men sånt så... Flink ikke jeg på researchen før jeg drar steder.
0: Rein poncho også en av tingene som står på lista her.
1: Ja, men han drar ikke på ferie for å være ute I regnet.
0: Nei, men det kan jo komme regn uansett hvor man reiser.
1: Ja.
0: Knekkebrød og leverpostei. Glemmer du også å pakke I kofferten, gitt?
1: Ja, makan. Jeg reiser ofte til Italia for å kose meg med noe knekkebrød og leverpostei.
0: Ja, men på flyplassen så kan det være greit å ha det, for der koster jo et reke smørbrød 250 kroner.
1: Ja, men det lov å la magen skrike bitt lite grann også.
0: Det det fortsatt også. Ja. Skal vi se, så har vi en Gunnar Garfors, som forfatter, foredragsholder, journalist og globetrotter. Han sier at han reiser alltid med ryggsekk.
1: Ja.
0: Så ryggsekk glemmer folk å pakke I koffert. Nei, han bruker ryggsekk I stedet for koffert.
1: Ja.
0: Så sant han skal litt rundt omkring I alle fall. Han har også med seg penn og notisblokk. Altid med seg det.
1: Ja vel.
0: Minst to penner.
1: Jeg har noe som heter mobil. Skal vi se. Det Men går han å notere ting der.
0: Han reiser til steder I verden der smarttelefonen verdig årslønn. Så hvis du drar frem telefonen I feil strøk, så det fristende for mange å rappe med seg. Så det, okay. Hvis du skal på sånne plasser der telefonen ikke vanlig, så kan det være greit å ha. Men ellers så jeg enig med det han.
1: Ja.
0: Han sier at folk glemmer også å pakke med telys og fyrstikker eller lighter. For det gir stemning på hotellrommet når du skal nyte et glass vin. Kan man gå på en pub eller en vinbar da?
1: Ja, men her har vi jo faktisk, noe. Men jeg sitter jo aldri inne på hotellet og nyter et glass vin.
0: Nei, jeg er bare for å sove. Lad opp. Ja. Lad opp batteriet. Nødskrin. Et lite skrin med de aller viktigste tingene, som for eksempel paracetamol eller Ibux, plaster, munnbind og så videre, bør være med.
1: Ikke sant? Ja. Der feiler jeg stort, for det burde jeg absolutt alltid pakke med, men det har jeg ikke med. Jeg skader meg jo hele tiden.
0: Har du noe å lære her? Neggelsaks står også her på lista, og ikke minst syskrin. Ha alltid med et lite syskrin. Det har reddet han flere ganger, som for eksempel den gangen dressbuksa revnet på vei til bryllup.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre at Molde kommune strammer inn planene for det nye superbhotellet I sentrum for å prøve å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene dine mot prosjektet. Du skal også få høre om en lyngbrann på Tornes I går. Bip!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde kommune strammer inn planene for det nye superbotellet I sentrum. Målet å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene sine mot prosjektet. Kommunen foreslår nå blant annet riveforbud for den gamle superbgården. Toppetasjen blir mindre og trekkes lenger tilbake fra fasaden. Det blir også strengere krav til materialbruk og utforming. Gjemnes kommune satser på boligbygging for å få flere innbyggere. Nå viser tallene at kommunen har størst folkevekst I regionen så langt I år. En av dem som har flyttet inn 26 år gamle Silje Hoem. Hun har kjøpt en ny bolig på Solsida I Battenfjordsøra. Et boligfelt som har blitt svært populært blant unge kjøpere. Kommunen tilbyr startlån gjennom Husbanken for å hjelpe folk inn I boligmarkedet. En gravmaskinfører bidro til å stoppe en lyngbrann på Tornes I Hustadvika I går kveld. Julian Skjegstad oppdaget røyk da han var på jobb I et steinbrudd. Først trodde han at det var tåke, men skjønte raskt at lyngen stod I brann. Han varslet nødetatene og tok I bruk gravmaskiner for å grave en grøft rundt brannen. Han brukte også skuffa på gravmaskiner til å slå ned flammene. Brannvesenet kom raskt til stede og fikk kontroll på brannen. MFK har avtalt ny treningskamp I VM-pausa. Molde møter Bodø-Glimt søndag 28. juni klokka 14. Oppgjøret spilles på Ranheim stadion. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en delvis skyet start på dagen. Det skal skye til enda litt mer, og det kan hende det kommer et par regndråper I løpet av dagen. Vi får 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: I dag det torsdag, og torsdag reisedag I frokostshowet. Det betyr at vi snart skal ut på tur.
1: Vi skal fra Varden til verdens ende.
0: Ja, det der turen går, som regel.
1: Ja.
0: Men innimellom der så gjør vi jo nok en stopp da, for å sjekke ut hva som nummer en hits I det og det landet, og
1: ja.
0: Hvor turen egentlig går igjen. Det du som bestemmer, Anne.
1: Ja, vi får se om vi ikke finner noen stopp underveis her da.
0: Ja, da reiser vi snart. Heng med.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: for frokostshowet på NFM. Vi skal snart innom underholdningsnyheter, noe spennende som skjer I dag.
1: Det halvannen måned siden vi snakket om at Tobias Santelmann blir med I den neste sesongen av The White Lotus, men nå han ikke på lista lenger. Hvorfor han ikke det, får du høre snart. I cut you slack!

0: Det er tid for underholdningsnyheten her I frokostshowet. Tobias Hantelmann og White Lotus, hvordan går det der?
1: Nei, det var jo sånn at det ble bekreftet at han skulle være med I serien sammen med stjerner som Heather Graham og Ben Kingsley der I mars. Men nå det bekreftet at han har trukket seg. Ifølge agentene hans så det helt udramatisk, men at han måtte trekke seg fordi det krasjet med planen hans ellers. Og da jo selvfølgelig spørsmålet og nysgjerrigheten knyttet til om det fordi han skal I gang med å lage mer Harry Hole for Netflix da, kanskje. Nå det bekreftet at Sofie Elise skal være programleder for Love Island Norge når det kommer på VGTV. Den nye sesongen skal spille inn til høsten og får premiere neste år. Sofie Elise håper at serien blir løftet til et sykt høyt nivå med hotte, kule, sexy, smarte folk som finner hverandre helt på ekte og faktisk forblir kjærester.

0: Klokka nærmer seg 10 på en torsdagsmorgen, da det vel på tide å ta lunsj snart da.
1: På tide å ta farvel.
0: Ja, farvel.
1: Til frokostshowet.
0: Hva betyr adjø?
1: Åh, det bare trist? Nei da, det fortsetter utover på 1-5 utover dagen. Du nevnte lunsjbit, og så kommer jo Kalle inn om ettermiddagsrøsje fra 2.
0: Og når det frokostshow i morgen tidlig, så det fredag! Og snart lang helg og pinse og greier og greier.
1: Ikke ja. Sant? Det ikke noe stress.
0: Plutselig, ha en fin torsdag. Ha det!
1: Ha det!
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet i en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde kommune strammer inn planene for det nye superbhotellet I sentrum. Målet å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene sine mot prosjektet. Kommunen foreslår nå blant annet riveforbud for den gamle superbgården. Toppetasjen blir mindre og trekkes lenger tilbake fra fasaden. Det blir også strengere krav til materialbruk og utforming. Gjemnes kommune satser på boligbygging for å få flere innbyggere. Nå viser tallene at kommunen har størst folkevekst I regionen så langt I år. En av dem som har flyttet inn 26 år gamle Silje Hoem. Hun har kjøpt en ny bolig på Solsida I Battenfjordsøra. Et boligfelt som har blitt svært populært blant unge kjøpere. Kommunen tilbyr startlån gjennom Husbanken for å hjelpe folk inn I boligmarkedet. En gravmaskinfører bidro til å stoppe en lyngbrann på Tornes I Hustadvika I går kveld. Julian Skjegstad oppdaget røyk da han var på jobb I et steinbrudd. Først trodde han at det var tåke, men skjønte raskt at lyngen stod I brann. Han varslet nødetatene og tok I bruk gravmaskiner for å grave en grøft rundt brannen. Han brukte også skuffer på gravmaskiner til å slå ned flammene. Brannvesenet kom raskt til stede og fikk kontroll på brannen. MFK har avtalt ny treningskamp I VM-pausa. Molde møter Bodø-Glimt søndag 28. juni klokka 14. Oppgjøret spilles på Ranheim stadion. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Rocka hits. NFM Rock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1 av 5 rock.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: BFM nyhetene. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: here, it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Alle de beste låtene, innerock og poprock, samlet på én kanal. NFM.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Reklamebyrået Tibi Molde vokser videre og kjøper opp et byrå på innlandet. Tibi overtar kundeporteføljen og varemerket til ferskvannreklamebyrå på Hamar. Dermed får konsernet sin første etablering på innlandet I tillegg til Molde, Oslo og Trondheim. Høyre I Møre og Romsdal vil ha 4 nye år med Anders Riise som fylkesordfører. Partiet har enstemmig foreslått Riise som toppkandidat til fylkestingsvalget I 2027. Molde kommune strammer inn planene for det nye superbhotellet I sentrum. Målet å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene sine mot prosjektet. Kommunen foreslår nå blant annet riveforbud for den gamle superbgården. Toppetasjen blir mindre og trekkes lenger tilbake fra fasaden. Det blir også strengere krav til materialbruk og utforming. Gjemnes kommune satser på boligbygging for å få flere innbyggere. Nå viser tallene at kommunen har størst folkevekst I regionen så langt I år. En av dem som har flyttet inn 26 år gamle Silje Hoem. Hun har kjøpt en ny bolig på solsida I Battenfjordsøra. Et boligfelt som har blitt svært populært blant unge kjøpere. Kommunen tilbyr startlån gjennom Husbanken for å hjelpe folk inn I boligmarkedet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Rock med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Tisøy. Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: For deg som alltid har en luftgrense.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Reklamebyrået Tibi Molde vokser videre og kjøper opp et byrå på innlandet. Tibi overtar kundeporteføljen og varemerket til ferskvannreklamebyrå på Hamar. Dermed får konsernet sin første etablering på innlandet I tillegg til Molde, Oslo og Trondheim. Høyre I Møre og Romsdal vil ha fire nye år med Anders Riise som fylkesordfører. Partiet har enstemmig foreslått Riise som toppkandidat til fylkestingsvalget I 2027. Molde kommune strammer inn planene for det nye superbhotellet I sentrum. Målet å få fylkeskommunen til å trekke inn sigelsene sine mot prosjektet. Kommunen foreslår nå blant annet riveforbud for den gamle superbgården. Toppetasjen blir mindre og trekkes lenger tilbake fra fasaden. Det blir også strengere krav til materialbruk og utforming. Gjemnes kommune satser på boligbygging for å få flere innbyggere. Nå viser tallene at kommunen har størst folkevekst I regionen så langt I år. En av dem som har flyttet inn 26 år gamle Silje Hoem. Hun har kjøpt en ny bolig på solsida I Battenfjordsøra. Et boligfelt som har blitt svært populært blant unge kjøpere. Kommunen tilbyr startlån gjennom Husbanken for å hjelpe folk inn I boligmarkedet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: 1-5-1-1.
1: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK-spilleren som dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke har byttet forsvarer før ankesaken. Den profilerte advokaten Jon Christian Elden skal nå forsvare spilleren i Frostating lagmannsrett i juni. Spilleren nekter straffskyld og har hele tiden hevdet at alt skjedde frivillig. Det har vært problem med kort betaling på parkeringsautomater i Molde i dag. Molde kommune opplyser at feilen hos nett gjør at betaling med Visa og Mastercard tidvis ikke fungerer. Kommunen ber folk som kan bruke appen Molde Parkering eller Easy Park om å bruke dem i stedet for. Reklamebyrået Tibi Molde vokser videre og har kjøpt opp et byrå på Innlandet. Tibi overtar kundeporteføljen og varemerket til ferskvannreklamebyrå på Hamar. Dermed får konsernet sin første etablering på Innlandet, i tillegg til Molde, Oslo og Trondheim. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.

0: båtfolk. Nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann. For båtfolk.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket ut etter melding om røyk i terrenget på Battenfjordsjøra i ettermiddag, men da mannskapene kom fram, fant de ingen brann. Ifølge 110-sentralen i Møre og Romsdal så var det trolig en kraftig sky av pollen som førte til meldingen. De benyttet anledningen til samtidig å minne om at det sendt ut gult farvarsel for gress- og lyngbrann. Flere mindre terrengbranner har blitt meldt tidligere denne uka. MFK-spilleren, som dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, har byttet forsvarer før ankesaken. Den profilerte advokaten Jon Christian Elden skal nå forsvare spilleren i Frostating lagmannsrett i juni. Spilleren nekter straffskyld og har hele tiden hevdet at alt skjedde frivillig. Og Bjørnsonfestivalen fyller på med nye navn til årets festival i Molde og Nesset i september. Blant de nye artisterne og gjestene poet og musiker Trygve Skau og tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen. Hun skal både snakke om løping og holde felles trening på Molde stadion. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på sky og vær og noen regnbyer. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. 1FM Rock.
9: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

har en fin torsdag I ettermiddagsrøsje på 1FM. Det gjøres endringer under turnéen til Harry Styles nå, fordi fansen har klaget med hva dette dreier seg om, for du hører underholdningsnyhetene snart.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Harry Styles og teamet hans gjør endringer I turnéoppsettet fordi fansen har klaget fordi sikten har vært elendig under konsertene I Amsterdam. Det skal dreie seg om at publikum har slitt med å se artisten fordi at det flere meterhøye gangbruer som har blokkert utsikten I salen, spesielt da for de som står helt bakerst på gulvet. Vi skal innom en auksjon som finner sted 5. juni. Da det Matthew Perry sine personlige eiendeler som skal ut, og inntektene skal gå til stiftelsen hans for rusavhengige. Og det noen objekter fra Friends-stjerna som rører fansen litt ekstra. Et fotoalbum som Jennifer Aniston ga til Matthew Perry etter at Friends ble avsluttet. I albumet la hun også et personlig brev der hun beskriver hvordan han lyste opp tilværelsen, tar også med bekymringene rundt de mørkere tidene hans. Og ryktene har begynt å flamme rundt Kendall Jenner og Jacob Elordi. De skal ha vært på dobbeldate sammen med Kylie Jenner og kjæresten hennes Timothy Chalamet. Firekløvere ble observert I en bil før de dro videre på fest, og ifølge vittner var stemningen svært god. Ryktene har hverken blitt bekreftet eller avkreftet.
0: Alle de beste låtene, innerock og poprock, samlet på én kanal.

0: båtfolk. Nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFN-nyhetene.
1: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen byr på sky av vær og nok en regnbyg. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Brannvesenet rykket ut etter melding om røyk I terrenget på Battenfjordsøra I ettermiddag, men da mannskapene kom fram, fant de ingen brann. Ifølge 110-sentralen I Møre og Romsdal så var det trolig en kraftig sky av pollen som førte til meldingen. De benyttet anledningen til samtidig å minne om at det sendt ut gult farvarsel for gress- og lyngbrann. Flere mindre terrengbranner har blitt meldt tidligere denne uka. MFK-spilleren som dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke har byttet forsvarer før ankesaken. Den profilerte advokaten Jon Christian Elden skal nå forsvare spilleren I Frostating lagmannsrett I juni. Spilleren nekter straffskyld og har hele tiden hevdet at alt skjedde frivillig. Og Bjørnsonfestivalen fyller på med nye navn til årets festival I Molde og Nesset I september. Blant de nye artisterne og gjestene poet og musiker Trygve Skau og tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen. Hun skal både snakke om løping og holde felles trening på Molde stadion. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på sky og vær og noen regnbyer. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du har en fin torsdag I ettermiddagsrushet på 1-5. Det gjøres endringer under turnéen til Harry Styles nå, fordi fansen har klaget på hva dette dreier seg om, for du hører underholdningsnyhetene snart.

0: ett minut med underhållningsnyheter på NFM.
1: Harry Styles og teamet hans gjør endringer I turnéoppsettet fordi fansen har klaget fordi sikten har vært elendig under konsertene I Amsterdam. Det skal dreie seg om at publikum har slitt med å se artisten fordi at det flere meterhøye gangbruer som har blokkert utsikten I salen, spesielt da for de som står helt bakerst på gulvet. Vi skal innom en auksjon som finner sted 5. juni. Da det Matthew Perry sine personlige eiendeler som skal ut, og inntektene skal gå til stiftelsen hans for rusavhengige. Og det noen objekter fra Friends-stjerna som rører fansen litt ekstra. Et fotoalbum som Jennifer Aniston ga til Matthew Perry etter at Friends ble avsluttet. I albumet la hun også et personlig brev der hun beskriver hvordan han lyste opp tilværelsen, tar også med bekymringene rundt de mørkere tidene hans. Og ryktene har begynt å flamme rundt Kendall Jenner og Jacob Elordi. De skal ha vært på dobbeldate sammen med Kylie Jenner og kjæresten hennes Timothy Chalamet. Firekløveret ble observert I en bil før de dro videre på fest, og ifølge vittner var stemningen svært god. Ryktene har hverken blitt bekreftet eller avkreftet.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. I can fight.

0: er NFM-nyhetene.
1: Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Morgondagen byr på sky av vær og nok en regnbyam. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med i trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde i Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket ut etter melding om røyk i terrenget på Battenfjordsøra i ettermiddag, men da mannskapene kom fram, fant de ingen brann. Ifølge 110-sentralen i Møre og Romsdal så var det trolig en kraftig sky av pollen som førte til meldingen. De benyttet anledningen til samtidig å minne om at det sendt ut gult farvarsel for gress- og lyngbrann. Flere mindre terrengbranner har blitt meldt tidligere denne uka. MFK-spilleren, som dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, har byttet forsvarer før ankesaken. Den profilerte advokaten Jon Christian Elden skal nå forsvare spilleren i Frostating lagmannsrett i juni. Spilleren nekter straffskyld og har hele tiden hevdet at alt skjedde frivillig. Og Bjørnsonfestivalen fyller på med nye navn til årets festival i Molde og Nesset i september. Blant de nye artisterne og gjestene poet og musiker Trygve Skau og tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen. Hun skal både snakke om løping og holde felles trening på Molde stadion. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på sky av vær og noen regnbyer. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du har en fin torsdag I ettermiddagsrushet på 1FM. Det gjøres endringer under turnéen til Harry Styles nå, fordi fansen har klaget med hva dette dreier seg om, for du hører jo underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Harry Styles og teamet hans gjør endringer I turnéoppsettet fordi fansen har klaget fordi sikten har vært elendig under konsertene I Amsterdam. Det skal dreie seg om at publikum har slitt med å se artisten fordi at det flere meterhøye gangbruer som har blokkert utsikten I salen, spesielt da for de som står helt bakerst på gulvet. Vi skal innom en auksjon som finner sted 5. juni. Da det Matthew Perry sine personlige eiendeler som skal ut, og inntektene skal gå til stiftelsen hans for rusavhengige. Og det noen objekter fra Friends-stjerna som rører fansen litt ekstra. Et fotoalbum som Jennifer Aniston ga til Matthew Perry etter at Friends ble avsluttet. I albumet la hun også et personlig brev der hun beskriver hvordan han lyste opp tilværelsen, tar også med bekymringene rundt de mørkere tidene hans. Og ryktene har begynt å flamme rundt Kendall Jenner og Jacob Elordi. De skal ha vært på dobbeldate sammen med Kylie Jenner og kjæresten hennes Timothy Chalamet. Firekløvere ble observert I en bil før de dro videre på fest, og ifølge vittner var stemningen svært god. Ryktene har hverken blitt bekreftet eller avkreftet.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen byr på sky av vær og nok en regnbyam. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket ut etter melding om røyk I terrenget på Battenfjordsøra I ettermiddag, men da mannskapene kom fram fant de ingen brann. Ifølge 110-sentralen I Møre og Romsdal så var det trolig en kraftig sky av pollen som førte til meldingen. De benyttet anledningen til samtidig å minne om at det sendt ut gult farvarsel for gress- og lyngbrann. Flere mindre terrengbranner har blitt meldt tidligere denne uka. MFK-spilleren som dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke har byttet forsvarer før ankesaken. Den profilerte advokaten Jon Christian Elden skal nå forsvare spilleren I Frostating lagmannsrett I juni. Spilleren nekter straffskyld og har hele tiden hevdet at alt skjedde frivillig. Og Bjørnsonfestivalen fyller på med nye navn til årets festival I Molde og Nesset I september. Blant de nye artisterne og gjestene poet og musiker Trygve Skau og tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen. Hun skal både snakke om løping og holde felles trening på Molde stadion. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på sky av vær og noen regnbyer. Vi får 17 grader på det varmeste.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med i trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde i Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Harry Styles og teamet hans gjør endringer I turnéoppsettet fordi fansen har klaget fordi sikten har vært elendig under konsertene I Amsterdam. Det skal dreie seg om at publikum har slitt med å se artisten fordi at det flere meterhøye gangbruer som har blokkert utsikten I salen, spesielt da for de som står helt bakerst på gulvet. Vi skal innom en auksjon som finner sted 5. juni. Da det Matthew Perry sine personlige eiendeler som skal ut, og inntektene skal gå til stiftelsen hans for rusavhengige. Og det noen objekter fra Friends-stjerna som rører fansen litt ekstra. Et fotoalbum som Jennifer Aniston ga til Matthew Perry etter at Friends ble avsluttet. I albumet la hun også et personlig brev der hun beskriver hvordan han lyste opp tilværelsen, tar også med bekymringene rundt de mørkere tidene hans. Og ryktene har begynt å flamme rundt Kendall Jenner og Jacob Elordi. De skal ha vært på dobbeldate sammen med Kylie Jenner og kjæresten hennes Timothy Chalamet. Firekløvere ble observert I en bil før de dro videre på fest, og ifølge vittner var stemningen svært god. Ryktene har hverken blitt bekreftet eller avkreftet.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Skal dere på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann, for båtfolk.
3: For deg som alltid har en luftgitar for

0: båtfolk. Nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
1: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med i trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde i Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann, for båtfolk.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Gausdal. NFM Rock.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra NFM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på nfm.no.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: båtfolk. Nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFN Rock.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.